0: le CDFM
1: ke kopelo
0: FM
1: ke molelo
2: ile ka ujetsa bekenye ftileng hore kgoding yena re tla be re keteka tsebeletsa le sedi ke ya pshatla di lemo tse mashume a tsheletseng a mesi tsheletseng ya mabedi modimantsa a phamisele tso ka nete re a leboa ho fihlela hakana nete ya sala re ke le kala hele nana ule na kapina ya amandle ke bitso la pina ke moratuwa

a ke mahube ngicela Afrika borwa tholana molesane wa latela metsotso ke mehlano ka moraora ya borobong a tle di batlhe gora ke ya borobong tsa gora borobong ditaba o di balelwa ke mosiwa tshwebo.

metswalle ya ka e gabane ke boetse ke a le amohela gaolong ye nngwe gape ya Tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmogo le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang Monagano wa Tshwarelo. Empa pele re tswelang pele a ke re emeng ka maoto re cheke mmogo ha pina ena e ntse e lla.

Thuli Mamedi Dumela. Komishini ya Madanga e bolela hore hloho ya lekala la mafokisi la di Hawk province ya KwaZulu-Natal e le lekile nna kwa na mosebetsing le setsa senona. Ikeke ya hlaha ka pele ho yona ha etswela pele.

Etsile se metsotso ka morao ho ra ya le shume le metsemedi e re re le boetse etse moholadi ka ditaba tsa ho ra ya le shume le metsemedi o boela gutla ho reng ya pele ka tse akaretsang. Ke mantaha ka jeno kgwedi ya Phupjane hlola letsatsi selemo ke sa 2026. Le nana ole ke nang ha jwale ke la imatlafatse letla ho wena harampa ya motsiare sebeletsong ena ya le Sedi FM. Ha re kalebeke ka ole kola tsa itlhommeng pele ho lena la ka jeno. Le go tlala dingwe la masterata wa Brakpane ka botshabela ho Johannesburg le dile ka hlolo kopong ya Bailey ya Matipandile Sotheni yena o qoswa ka o bolaya Marius van der Merwe ya nengatse jwa ka o re ke pakidi commissioning ya matlanga. Ramase wa masepala wa Moqhaka Ramasimontau o thagola letsholo la matsatsi a legolo la o potlakisa phano ya disebeletso tsa mantlha ho baahi. Lenaneo lena la matsatsi a legolo le thagotswe motseng wa Ramolotsi Viljoenskroon pele le ka fetela ditoropong tse ding. Komishini ya matlanga e qadile ka tshebetso ka morao kgefutsa re tla utlwa hore ke difetse hlahelletseng ka jeno. Motlhophisi wa lena la kajeno ke morapedi Segwane Tiisetso Mokwena ke mohlahisi artist ya malaku o etsa bonnete ba gore tsena tsohle di fitlha ho wena ka kotlologo. Nna lebiso la ka ke Diengwane Moeti ke sentse ke re ha re be mmoho tloha ha jwale ho fitlhelela metsotsonyane e 30 ka morao hora ena ya 10:30. Hopola hore lenaneo la imatlafatse o le tlisetswa ke SABC News. Re ikemetse ha re kgethe nku ka pere momamedi dumela.

rao me mara o hetla ri ka tamedzo ke mamela tshwantse sa mo tshaotse lo wa rona ile munyaka ya ke jana gaolo ke a dikete tse tharo ma go latsetse le mashu ba tsetse ka mzimbedi mme mo go di gatlolela ke re thabile zilela wa Freedom Square Bloemfontein.

Ha ke o lebue ke dibone mo mamedi ke o dumedisa. Mongodi wa parlamente Masibulele Xaso ore ha hona melao e thibela moetapele wa MKP parlamenteng Dr. John Hlophe. Honka karolo komiting e sa tswa thewa ya kgalemo. Komiti ena e theilwe e le karolo ya ho ikobela kahlolo ya lekgotla la molao wa motheo ya ho lekola tlaleho ya moifo o ikemetseng wa section 89 e fumaneng hore moporesidente Cyril Ramaphosa a ka ba lenyewa eo a lokelang ho e araba mabapi le ditloso tsa boshodu ba tjhelete ya naheng e sele polasing ya hae ya Phalaphala. Xaso o re motsamaisi wa dipuisano palamenteng Thoko Didiza o fumane kopo ya hore Hlophe a thibelwe ho ba

ke le buile ha holo Kenny Mojupi ka hore balla ditabatse botsa hora ya botsilela mo mamedi ho fela le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho le SADC FM ka jeno ke mantaha go re odimo ya Phupjane e hlolafala letsatsi le leleng me selemo ke se odimo o saketetse pedi mashume mabedi le metsetse letseng mo hlophisi wa lona ya ka sehloho nke mokete monyobo mo hlaisi wa lona ke tisetso mokwena me re laolalwa gaso ho etsa bonnete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntle le tsitiso ya lethokisi ya malaku me re ballwa ditabatsa hore le hore ke Kenny Mojupi la ka lebitso ke di bone matshela me hara dintlhagolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana hore mogatlo wa naha wa bolo ya maoto e leng safa ka bokhutshwane o re o sebetsa ka matla go netefatsa gore setlhopha sa naga sa bolo Bafana Bafana se nka leeto la sona la go leba Mexico dipapading tsa mogope wa lefatshe wa FIFA wa selemo sena ka potlako ka moo go ka kgonegang ka teng hara tsa ding gape re fumana gore ditho tse keneng boipiletsong tsa mogatlo wa basebetsi ba masepala Aforika Borwa masepaleng wa Solplatsi go la Kimberley ba boetse mosebetsing Sito sa parlamente sa moga wa Rise Mzansi Makashule Ghana se kgethilwe hore e be modula stulo wa komiti ya parlamente ya ditho tse mashume mararo le motsomong. Hara tsa ding hape re fumana hore batho ba tsheletseng ba tshwerwe ka mora hore motho eo ho tlalewang a kwetetswe a pholoswe ke sepolesa ho la Bloemfontein. Tsena moho le tse ding ke tsona ka iphumanelang tsona tsatsing la kajeno e tsebonete ba hore a o fetwe ke lenano la rona la ditaba ho tloha horeng ena ya botshelela ho isa horeng yane ya

0: bo mamputi ba bela ntho tse ngata ho setlela boikemisetso tjantjello ba bambona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bo mamputi. Moputso wa bona Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bo mamputi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
1: Mamedi ditaba ke tsena. Afrika Borwa nako e se e fihlile mme SABC 3 ke lehae la hao la semmuso la mohope wa lefatshe wa FIFA 2026 ho tloha ka la 11 Phupjane ho fitlhela ka la 19 Phupu 2026. Ke nnete dipapadi tse 34 ka kotloloho ho SABC 3 kapa SABC Plus. Re boetse re utlwisetsa dipapadi tsena ka kotloloho diyalemoyeng tsohle tsa SABC naha ka bophara ho tloha moketeng wa ho kgakola mohope ona wa lefatshe ho isa papading e kgolo ya pele ya Afrika Borwa kgahlano le Mexico. Sena ha se bolo ya maoto fela. Ena ke nako ya rona. All of us, all in, kaofela. O se ke wa fetwa ke motsotso ofe kapa ofe. Tsena tsohle ho SABC fela, mohasi wa semmuso wa mohope wa lefatshe wa FIFA 2026.
2: Dumela mo mamedi wa Lesedi FM. Ke nna TJ Omar. O mametse ntwa ke mo tlhomo. Se teng sa ha sa mamorato. Lesedi FM.

kapa Lightsider R199. Ufumane 1GB ya data ya connect mahala. Le 750ml efe kapa efe ya Golden Chief ka R164.99 fela. Rifumane ofitela ka di 7 June. Haurekise sebaka tsa dilemo tse 18.